0: Api Udin ya, boleh telepon-telepon lagi nih buat Api Udin. Nah, halo Api Udin, selamat sore.
1: Halo, selamat sore kembali.
0: Iya, Api Udin ya. Di acara yeah. Gotun. Passwordnya?
1: Yang pantun, Fortuna FM, Ginjreng Ui.
0: Ginjreng Ui, udah siap belum nih pantunnya Api Udin?
1: Siap.
0: Yuk, langsung berangkat.